0: na na death certificate donang kokpo la ansi insurance pen kelong nangji to ana tangka chitame long ekpo adun thu ok prana sai kamatum akapre kapre kisu kapavir lapen kisu kelong pen ke khang ke joy kya putha chethanik senang inoramuni thidotlo pulote labang soamuni a death certificate mate kithiang thegalu dovek nangji polam iletum chine iklo bon sitame death certificate kelong japan form mate alu kapapleng nangji ason pasoni do form number 4 lapen form number 4a la so putha ke ongdu ngarata tum chini ik edet langta hai form number 4 ke hospital along kithia tuma phan lapen form number 4a bangke hemalong ki thipen chenglok towara long ki thi rit jailo along ki thi hostel along ki thi lapen kapre kapre ka dim along ki thia tuma phansi kapanong la sonia form mate alo along cause of death mate kisu ka chelong pen ki thi pu ketok papleng nang ji angdeng do pinpur dame lahaya ke swamen malaria typhoid thyroid aids akisu lapen akapre kapre kapere me mia ke so ke long pensi muni ta tum kithi la so ang deng along kopia ke so ke long pensi kithi ma pu doctor atum clardak pen paklang ekpo la si doctor atum cause of death mate kachulong lok ake so men kapaklang ateng pen ok pran ke lang charia sai kamatum ani kan wangta arong arong damsi kapere me mia ke so kapavirji la pen ke so pen kachingrai nang jia puthak rata phan ke than ki mum asai चेरोक टोक लपेन सेके की बियासाय देंग लहायासाय के देंग पेंसी काफेरे में मिया के सोतामे वेरुंजी लपेन पवेरुंजी लसिला सोना पोर हुतामे डेथ सर्टिफिकेट के दो पेंसी के सो का पवेरासाय देंग ठेकपो इले तुम बर्थ सर्टिफिकेट लपेन डेथ सर्टिफिकेट के दो अकेनांग सोर पुठा काचेथा नंगजी दो पिगलांग सितामे पिनी के अपोर का दुरे जोइने नीली नाली तुम अपन लपवान सी थान ठेक एक चोटलो कार्डम
1: lapuanapor prosen phangchu pen death certificate lapen birth certificate apatha lamjir arjalong tanglo lage akaspani guwahati mahabahu carving ding kebang medium wave pen mitar pharup lira kri sira tobora pho kilohertz pen pharu trok srang kora sir kep lapen megahertz pen le pharu isira isira tobora trok handlo

Nor henang le tum. Klim sumar la pen don sing te rana tupen ki luun arjuk long tang lo. Adun tu, Asamis alun arjuk sinang. Sunan kalian pupen ki luun arjuk sinang alun alam te leke, akka hore, todang te arjuk sinang labang solun.